0: Rene yo kang tak kandani kang Win. Kowe tak jak seneng-seneng ki gelem ora?
1: Seneng-seneng apa to, Jo? Aku sajake penting.
0: Iki lho Kang Min. Aku mau kan bar tuku tiket konser musik. Lah kan aku tuku loro ceritane. Siji nggo aku, siji ning nggo kowe. Piye? Apa ora? Alah wis to, tak jak seneng-seneng ki rasa kakean alasan. Penyanyine sing lagi terkenal kae lho Kang. Sing kerep metu ning tipi-tipi lan radio kae lho. Piye? Wis ora kowe? Wis to, sesuk bengi tak ampiri lah.
1: Sik Jo. Aku mudeng karepmu Jo. Sakjane karepmu kuwi apik. Kowe pengen ngejak aku seneng-seneng to. Tapi
0: alah, alasan apa meneh?
1: Sik to Jo, rungokno sik.
0: Ya apa-apa.
1: Ngene Jo.
0: Piye?
1: Aku kuwi intine kuwi aku ora cocok karo seneng-seneng sing kaya ngono kuwi kok Jo.
0: Lho, lah ngopo to Kang? Apa ngene iki yo salah?
1: Yo ngene lho Jo. Menurutku acara ngono kuwi termasuk sia-sia lan malah cenderung perbuatan maksiat Jo.
0: Lho, kok iso?
1: Ning acara ngono kuwi kan mengko lanang karo wadon ki bakal dadi siji to. Campur ya to. Terus durung meneh lagune bareng yo ora islami. Terus engko joget lunjak-lunjak ra karuan. Ngono kae to?
0: Iya ngono kae iki Kang, tapi
1: wis mending aku tak nyang omah wae lah.
0: Lah, terus piye iki Kang? Wis bacot tuku loro lho.
1: Piye lah piye karepmu?
0: Lah kate wis tuku tiket larang-larang. Halah.